0: fatu ma wina la tato ngangana aile ngata ile ole anga nu fa Samoa le fa nau e to tele alo ma fa nau feola e to tonu le neia tu nu ia au te fa fetai I matua I fa nau fo ina na feola e to tonu le ia tu nu o feola e la to fa nau o mana na o ia o ina le fa Samoa ele ngata ile ngangana ia e fa pe fo ile le anga nu ye pe ona ye le au tu ol tato vaya songa na samo ne tsa sanga a e a fu mai maunga tetele ye le manu ye le no ye a fu mai tato matua le manu ye ona ye tato fa nau
1: fa I ul por kala mer fa nau I ai te mai se ese fa pe le tsa ma tsanga matua ma ma falava e mo moli fa ma lo ile a unga a finlayson primary school mol tsapina nga matanga ofi a wale fa mana tsuina ole tsolu sfulu tsa sanga tsalu ona fa avai le ole tsa yala unit fa pe foil fa mana tsuina ole vaya so ona ngana Samoa e a fo mai maunga tsele manuia ole nuku.